För Kairo, för Kairo, inga svings och pyramider, är alltid goda tider när det gäller romantik. Vita bilen, ner till Nilen, ner till Tutankhamons stränder, där de spår i sand och händer, och de löser all mystik. Så låt oss klättra upp för en obelisk mot södens himmel, ja, med vändning och risk. Var det Kairo?